0: fordi Jonny Onkel P fikk du i Petremorgen. Det ikke bare vi som tilbake fra ferie, det også drømmelaget. Hei, Anna og Karsten.
1: Hallo.
0: Hei, hei. Det sånn som gleder dere til å se sola bli for mørket?
1: Egentlig ikke, men...
2: Eller... Jo, jeg gleder meg til vinter.
0: Nej, jag menar men det är faktiskt solförmörkelse, inte liksom
2: nya årstider och tider.
0: Nej, jag menar
2: solförmörkelse, solförmörkelse.
0: Två dagar
2: ja. Oj ja, då gläder mig till det.
0: Ja,
2: exakt. Massa gläder mig till.
0: För det tänkte jag på nettopp. Är det någon som har såna briller som man ska bruka när man ska se upp? För det är sån när de melder om att nå blir solförmörkelse så är alltid sån dagen för. Det är lite vanskligt bara var är de har det? De har det inte på Nille.
1: Klas Olsson kanske.
3: Ja, det hörs ut som Klas Olsson produkt.
1: Det här hörs som en melding du kan skriva till drömlaget.
0: Jag önskar mig solförmörkelsesbriller. Kan det fixa?
1: Det tror jag det har inte varit något problem med det nätverket vi har tillgång på, så tror jag vi skulle klart att skaffa det.
0: Men jag har en känsla baserat på måten du ser på mamma att det är jag som får drömmen uppfylld idag.
1: Det blir någon andra. Det blir en som inte har så lätt tillgång på oss som dig.
0: Nej,
1: det blir Ingrid idag.
0: Vad Ingrid vill för nå?
2: Ingrid drömmer rätt slett om att lära sig att visa 70 mm film.
0: Oj.
1: Hvordan man
0: putter IMAX, liksom?
1: Inn, ja, for eksempel. Hvordan man putter inn båndene.
3: Rull inn og begynner og snurrfilm.
1: Ordentlig old school, liksom. Ja, håndverk, rett og slett.
3: Hvordan i helvete skal vi få til det her?
1: Nei, det vet jeg ikke.
3: Det lurer jeg på.
1: Kan i dag, altså, Ingrid begynner på et nytt studie klokka 12 i dag. Tenk å pangstarte livet som student. Med å ha fått oppfylt drømmen sin. Vi må jo få det til.
3: Det burde først, gå.
1: Første drøm etter ferien. Jeg blir veldig lei meg om ikke det går.
0: Hva du skal studere? Skal du bli kinematograf?
1: Aner ikke.
3: Nei, skal bli filmrull.
0: Du skal bli en filmrull.
2: Ja, så vi vil bare lære seg hvordan du skal seg selv på.
3: Hvordan du skal snurse rundt. Ja.
0: Og du jo vant med 70 mm trening, så du kan sikkert komme med noen gode tips.
3: Hell yeah!
0: Yay! Drømmelaget på P3! Og med et par stakser, unnskyld Anna.
1: Nei, det ble sånn i dag også. Nei, det helt greit.

0: Ja, både och. Det eneste med Mojafas BMW är ju att du kör ju bara runt.
1: Ja.
0: Sånn sett, du går ju inte ut av bilen eller nå.
1: Nej.
0: Så kör runt, plockar upp damer och hilser på kompisar.
1: Så hvis du kör, har du en BMW?
0: Nej.
1: Okej, okay, för jag tänkte så hvis du kör runt en BMW, så är du då halvt bara kom in I Mojafas BMW?
0: Ja, det... skulle hatt en BMW for å gjøre det, men akkurat nå så har jeg ikke noe bil selv.
1: Vi setter opp en spleis. Du, Kristoffer, kan jeg, men akkurat I dag, eller nå frem når du hører på P3, kan vi endre det til Halao?
0: Det kan vi, vet du. Det ikke noe problem.
1: Kan jeg få en Halao her før vi gir oss?
0: Ja, det kan du vel. Hallo!
1: Oi! Halao, Kristoffer! Du, Hello. Takk for at du delte. Spiller du fortsatt Mojavas BMW?
0: Nei, jeg litt usikker på hvor du kan spille noe mer etter det ble hele 1-2-3-spillet som ble fjernet, tror jeg.
1: Ja, jeg tror ikke vi får svar på det. Jeg tror vi må gi litt plass til Bendik her, jeg.
0: Ja, det... Forlåt det.
1: Takk, ha det.